0: rebotar, busca el remate, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
1: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
2: gol, gol, gol,
3: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
4: gol, gol, gol, gol, gol, gol,
5: gol, gol, gol,
4: gol, gol,
6: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
4: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Dani Garrido.
7: Doble turno. Esto es Carrusel Deportivo. Hola a todo el mundo. 5 horas de Champions por delante. 9 de la noche en Anfield. Campazo una vez más. Liverpool, Atlético de Madrid. Iraola contra el